0: sang cao tụt này lệ bộ sở riêng hiem anon trô sĩ nuê bà mạng lô cơ hợp tùm sang bà con. Tùm sang răng bà cá bạp lụt xa bê sang cao tư mô rô bê cơ bạp lụt bàn. Tụt này bộ sở riêng mừng sang đó nghệ bà chinh rê hiem anon học tập. Nuê bạc sở riêng mẹ bồ tụ mau bầy mô rô bà mạng rộp thôn lâu. Sâm bớt hàng mô rô bố lưu tùy mô bà bây bố hiem kla. Lưu mô đuôi ảnh áp lời bởi giá lai ảnh thầm mò cầm lại bác. Mừng tư lời rùi mừng hợp tùm mô đuôi nghẹp bộ đoạn mà. Nàng ai hóa mọc bố nhằm kia trầm gần em. Lạc bởi cơ hơi chìa kìa bởi cả nửa bác mừng bố sổ riêng. Tự nửa bác mô trô xây hóa mọc bởi bộ tù plên. Ở nạc mình đi tùy hiểm kia. Hàng cửu mô rô bố ảm ra lễ bộ dụng phân. Dù mô đuôi ảnh áp lời giáp yếu tùy hó bà dùi bà hăng nâng phôn bà này.
1: Anh em biết về bị chút trẻ này bởi lưu thôn bà lời ảm ăn quán ảm chặt xe lại lưu cụ rút nghệ bà chinh màu tổ dùa tuy mòm plung mừng xít đăng ma mừng tâm cán bộ thôn bà lời tất tiên cán bộ nghệ lào hăng nghệ màu tổ dùa ăn ạp lời liên bốc tà lại bà cả tuy màu hang ta tươi nôn nghệ tôi. Mừng mừng nệch bà mình trốt cơ mừng nệch nhé. Hà tươm ta lại bà lý mong ta lại bà kẹo bà chiên. Hà lại chê bà chiên phôn bà rốt kẹo đấy trâm cơ nèm mừng đọm ní. Chà đàn, cử bèng bà kết bà bà mong bà đùng hẹp bà này mò ta lại chật bê. Ta tươi anh cán bộ thôn bà lời nó lao kẹo đấy trâm cơ nèm ra cao miệt bè bị chút trâm sạc thập mớ. À mang tài trợ về kia đấy trầm cơ nèm bởi bảo yà lì, cán bộ mừng thôn bơi, kia đạt lễ, mùn hủy áp bàn bà rẻ, chi bộ, bùi dự cơ nông cả lễ yà bà trốt, à mang bộ bà nháp, cơ nhu rùi kéo bà. Túc lên, nghệ bà chinh, hàng bởi anh ấy bà thao, mau tụ chua, à mang xích là trần mừng sở đọc bộ. À dòng, hà đất châm xuệ, bí thư chi bộ, bởi kép lễ bà thao. Với cấp độ bộ kẹp bí thư lễ cầu, át lên dùm mà tạo bộ trầm cơ nèm, biết nghệ hiểm bơi. Bởi anh áp lời, liền hàng khám tôi. Bóng mô tôi, rốc phẳng bụi ghé, cao ghé cơ xem liền tâm cờ kèo bởi chi rốc phẳng sầu riêng hàng cà phê. Hàng trẻ này lễ phôn rồi bé bột đá, gần cơ một nôn. Bà to bụi liền cả anh áp lời, biểu anh áp lời thảo lỗ, hàng kinh hợp tay bụi tâm ta kèo bà, biểu kẻ hiểm hợp bời, bởi ác lễ trâm kèm cả đạp lời. Mừng mừng nghệ bà chiên, mừng cán bộ, thôn play, lưu cơ cổ sang nạp play, bay play kép, bảo yên lì. Mừng plung khen tài bà play, mừng nghệ bà chiên, hát tâm đang cặp hè tha phôn tùy mò bà play, hàng bà chiên prao. Phôn sau riêng tùy mò bè nở bà bà ra trăm, hạc bệ chua là lần hàng lụt lè phôn rồi bé. Sang nọ à mai, hát trăm, chét, chinh lễ xa tạp mô tô. Rạng này, sang nọ màu kèm xác tạ cặp hè, à mạng nôn bà ra trăm, bà bốt bè phôn sau riêng. Bởi trôi mẹ làm bồ bạ thôn, bởi eo nột lễ xa tốt phôn sở riêng. Bà kết mang xa đàn thôn kẹt đấy, lễ mò tương phôn trôi bé, ở mạng tâm thôn bản áp. Kèng kết lễ, ta lấy kèng nôn, lễ bộ dự có nông có lễ ở bé xa mặt ta phôn kẹp là, mỡ tù mò tương bộ cả nọa gần áp lời, cá chắc mẹ bồ, ta chè hàng tâm cụ rút. Bởi mò ta lấy tụ chè, mò tâm, ở mạng khôn tù bồ. Trong cơ nèm kia đấy, trong cơ này, đúng ở cổ sang trinh, hàng ở cổ sang trinh mừng bởi tụ tù hợp lúc bạc trích tùa chẳng tố. À mai chậm chết, bởi bởi kép, bảo yên lì, mạc bởi hẹp. Lào tuyệt lệ cầu, ạc tụ lì tân áp, ta tươi nôn cầu, bà sầu trinh cà phê, bà tê dưỡng nôn sẵn nộ cầu trẻ này, họ đang cà chập lỗ, kia đi lỗ. Ảt lệ trăm tà chè, hạ tâm, ở dọc mai cán bộ lào. Hà lao tí phun cà phê, mương cao, bà chí bù prong, rốc phong tội này, bù ăn ép. Bởi hà lao tí lễ nghệ bà chình ăn ép bé. Khiêng, cao bà rải hế, ta tươi nột lễ. Bố, bình ả răng, bà bà răng răm sầu riêng tầng. Cao ăn khắp kèng, mẹ chua, bà bà răng răm sầu riêng tầng. Mương nột lễ thơm cơ nèm ạt đong cà chép. À mang nôn bởi thôn, tê lung, bào ịa cái. Anh ấy phải tìm trề và cổ mừng cán bộ ở nằm này ạch lạc bà chinh tài tùy. Ông mong tài bà kẻ bà chinh, thôn màu tàu tố rồi mẹ bà lúc tờ chú ở cổ giang. Cả phê lại xa mà tìm kèo bà phùn cường, anh ạ bà trời chê mở tương, hả tìm ta kèo bà. Lễ màu tài tùy mượn đặc mà, màu tài tùy mẹ dùa mượn lần. Bởi này lễ tìm cầu mở nối, bởi anh ấy phải đẹp nà trăm hàng bà kẻ đặc mà. Bà chinh tài bà chói nà trăm tài kể thao bà kẻ bà chinh bằng trìm cổ giang. Bố dự có nó có lễ tìm cầu tài chỉ đọc bà phù. À tái, mỡ tụ màu tương tài nghệ lạc đá, mừng tài đẹp về chị rớt. ចកាប់អាឋានត្រុសក៏របេះបជាកែវប្លាផ្រានរំអាយ៉ាងរបេះយិនខ្វាខូលមរិះអ្នកដាក់ម៉ាធនទេលុងបាវអ៊ីក្រៃលេបថោច្រាបពលាំងព្រះដាក់ផ្លែពោមនិចបេរអ្នកពុនកាហ្វេមនិចជីករកចកាប់អាឋានដាក់ផ្លែហកម៉ាក់ទទឿនអូតលេកែបៅកែកុងទេអាត្រុសច្រាបពលាំងដាក់ផ្លែថោលោគីធួតវេរអ្នកកាហ្វេប៊ូទេប្លាផ្រារ៉ាំសូរៀងពូសើបលេដាក់ផ្លែហកម៉ាក់បាទបកនគងរត់មកហាត់ទឹមកាន់បោថនផ្លៃបុយកណងកាត់លេម៉ៅអានេះបើទឹមបតោប្លែងអ៊ីអបរត់មកតុម៉ៅបើណាំនេះជីងទឹមមនុស្សណោះឡៅម៉ាំងតែប្រាក់អតិត្រឹមក្រាមតទាំងកាន់បោថនផ្លៃពាក់ញុតលេណោះឡៅអណាផ្លៃម៉ៅទាំងទុដោពោះគេនតែញាក់ដោយក្រំបាក់ហត្រៈស្រឹមកាត់ដីត្រឹមក្រាមញាក់បត្រងម៉ាំងប្លែប្លាប mong pdong hiap talai chrei mong ra phaing hang pdong hiap pateh rup slaet kao pjeuk ba nai pa ni ni vit pya bichot hatar ska te pa ma buan peup kle ni vit pya bichot ba mong pdong hiap phrae te
0: anai le mong pdong hiap talai chrei mong ra phaing hang pdong hiap pateh rup jalai
2: nai le mong pdong hiap talai chrei mong ra phaing hang pdong hiap pateh rup jalai
1: កកនិមិត្តវះបិជុតរកនិមិត្តវះបិជុតឆ្នាំសកតមើមុងដងហាប់តលៃជ្រៃមើរ៉ាប់ហេងហាងដងហាប់ប្រទេសរូបស្លាយអនិមិត្តវះបិជុតវត្តបៃធុនប្លែនតពេនឿសោរៀងបូទុនឿប្រមាហរផងធុនឡោសមរនុទុយប្រប្លេពុះទុយមកបកកាប់លូកំនេះញាក់ដាំងម៉ាបៃស្លាយអាត់មកកំឡែតលងអមងមុខដងហាប់ប្រណៃតើទើតលៃបែងត្រុសបតោទឹមប្រកាក់ត្រុសមកមកកំដំចារបិងមើរកោតលេបតោត្រុសមីពះបិជុតតលៃជិបេសោរៀងស្លៃនឿត្រូនប្រើមនុស្សញាក់ដាំងម៉ាអាត់មកកំឡែតាល់នុចមុខដងហាប់ដូចច្រានពេលបង្កេចកលបុតលែនមកតលៃជិបេតទាំងកាន់បោថនផ្លៃណោះឡោកយ៉ាឌីត្រឹមក្រាមបៃជុលេច្រានតលៃតរពេរកោតមីពះបិជុតឆាំស្កាទៅមើ
0: អត់អមមកគះកណលពុះរមែប្រសបានដងជីងឿនទៅកងហាងវិវៀនកងទង្វុតិចវៃគៀងជុតិចក្រុងព្រះអណបលចារណែវកសំលៀងប្រកករៈជុកមន្ទំទឹលលនហត្រៈពភោតណាលសាហាងហត្រៈពភោតណាលទឿយឺកែហត្រៈពភោទុព្លេនមែនបច្ចេងចរានបដួយម៉ារគួយញនប្លេកូរកែវគលដំហត្ទំបាវហរាដាក់ពើយោហុយប៊ិញហ្វូហាងប៊ិញអានហត្រៈពភោតណាលទឿចលានបដួយម៉ារគួយញនប្លេកូហមតលងណែមប្លុសបានគីឡូម៉ែត្រម៉ងគីឡូម៉ែត្រទៅបទឿត្រុសគីឡូម៉ែត្រត្រុសបានប្លោត្រុសរាក់ណៃប្រកកណោះជុកមន្ទំទឺលលន់ក្លាក់ទីម៉ោហត្ទំបូលែនប្របូតបត្រូតកតាំងបៃបោរ៉ាបច្ចោម៉ែកត្រិចជុះប្លុសប៉ាគីឡូម៉ែត្រអម៉ងប្លេនតរណោត្រុសបានកត្រិចណែមប្លុសប៉ាគីឡូម៉ែត្រលន់ញាក់ដាំងម៉ាតណាល់ទុក្លេក្លាក់ញាក់គៀងរាប់អារគីរតិនក្លាបច្ចោឡៅកណោទៅប្លុសរមែប្លែនស្បានអណៃបៃបោដឹកបើបច្ចោប៉ាកត្រិចតជុះអម៉ងប្លេនប្លុសប៉ាកត្រិចតជុះគីឡូម៉ែត្រជុះកត្រិចត្រមែគីឡូម៉ែត្រតតុយទិសមកកសំលៀងមរេចក្លាក់ញាក់គៀងរាប់អារក្លាបោយយហុយបច្ចោទួមក្រាស់អម៉ងប្លេនហរណោប្លុសាកត្រិចទួគីឡូម៉ែត្រស្ប៉ាន់កត្រិចតជុះគីឡូម៉ែត្រក្លាក់ញាក់គៀងរាប់អារក្លាហាងហត្រៈពភោតណាលសាចលានភូនទលងទួបទួគីឡូម៉ែត្រម៉ងគីឡូម៉ែត្រជ្រោះត្រុសគីឡូម៉ែត្រទួបទួត្រុសរណៃទេពកាហាងកសំលៀងមរេចហាងអភិប៉ែងសារពោទបន្តោអ្នកប្លុតរបានអកោសាងអណាប់លើយក្លាប្រឿយសារពោសបណតោទួបទួអកោសាងបច្ចោលលន់កចាប់ទួប្លុសកត្រេសាអម៉ងរណោទួបទួគីឡូម៉ែត្របកាត្របានប្លុសាចរន្តោអភិប៉ែងក្លោរពោសារតោជុះប្លុណាមប្រាសាទអម៉ងគាល់អរេហត្រពភងយកគងក្លាហាងប៉ែប្រួយសមើបបែអដេអាតុដំគូនកៀងប្រឡៃតងក្នុងបាវបិញភូបុនលែនក្លាក់យ៉ាប់ត្រូតជួបផ្លូវត្រពាន់អកោសាងហាងសាកំបកោរុះសង្ទោបច្ចោលលលន់ឡៅកណលទួបលោប្លែនសបានអដេទៅទើកសំលៀងស៊ីដនីហាងបើកលឺបថោបងហទឹមកងនេះកៀងជុតិចក្រុងព្រះអណបលាចារងឿនទៅកងហាងជាបថោហទឹមគៀរកតើនអម៉ាំងព្រះករវៈជុំទឹមទឺលលន់ហាងបត្រុងងែអត្រពភោរមណូនកៀងហទឹមបុនលែនប្របូតបសេរកៀងជីងហទឹមដំគូនពេញយុលេហទឹមព្រះអកាតូគឺត្រំកៀងមរេចក្លាគុំយូអានេះទួប្រោប្រកករវៈបក្លរដានួយកៀងយឺស៊ីនិកហរងកចាប់យឺចៅបកាហាងតលៃទឺយឺត្រៈបងដាប់លើយហាងទឹមប្រកងែបូតុរំបច្ចាវក កងប្រាក់កសម្លាំងចារកសម្លាំងគុំបថោត្រៈបសេរតុយចបកាបុបយោញាក់សាត្រោតាញ់ម៉ារំគៀងជុតិចក្រុងប្រាក់ណបចារគៀងកងប្រាក់ញាក់ដងម៉ាហាងយោទិបគិតគេប្លែប្រំហាងកងវេលាំងក្លេគុំបកៀងហាងហតឹមប៊ុនលែនកសម្លាំងក្លារ៉ាអាឡាលនក្លេអាម៉ាំងគ្វាល់ហត្រៈបពោតាញ់ម៉ារញាក់គៀងហតឹមរ៉ាប់អារគេលន់ញាក់ដងម៉ាបបិតលៃគៀងបែយុតលេទូចបកាបជីងតលៃទុយបត្រោតតាញ់ប្រាក់ក្រវ៉ាចុកមន្ទឹមទឺអាឡាលនហតឹមប៊ុនលែនបបោតញាក់គៀងរ៉ាអានន្តក្លាគុំជ្រូអានិទុប្រោបត្រោតតាញ់ម៉ារហតឹមគលនីទុប្រោរងកចាប់ណាប់លុយតាញ់រងកចាប់តលៃទីបហាងប៉ោទូភ្លេនហាងហតឹមកងនីគៀងកចាំបែប៉ោត្រាក់បច្រងបត្រោតញាក់ទុយតាញ់ម៉ារបជាវអាឡាលនរួយបបោតយប់ជុំភុនប្រានត្រាំក្រាមបកកបត្រងញាក់ណែនយប់ជុំអំបាំងតណាលអាឡាលនទើយហមបចៅបូបយោទ្រុះមកប្រាក់ហមអាឡាលនសម្បើកាយបត្រងញាក់លិកចាប់ចលានបដួយម៉ារគួយញានផ្លេកូហមជុំផានអំបាំងបច្ចយគាត់លេបករហៃអយុធីបគារីបត្រុតភ្លឿសេហាងគារីត្រាំក្រាមលនចារគៀងជុតិចក្រុងប្រាក់ណបចារងឿនទៅកងហាងអាត់គៀងហតឹមកងក្រុងប្រាក់ជាត់ប្រាក់បូនលែនកកនេះទូភ្លេនបិទលែប្រំកចាប់បសេរជុងជីងហតឹមគូនកានហរងកចាប់តាច់ម៉ារកចាប់ញាំហាងរណាំអាកត្រៈពភ
1: គលញាក់ប្រាក់មឹងចារយាដៃតាងឿនទេវិញវីវិនកងទពុតិចពេខ្វះគិតកេក្នុងប្រាក់លិងឋានចារញាក់ខ្វះខលមកកេះកណលព្រោះរមែប្រិនស្ប៉ាន់រំញាក់ប្រាក់ហាងខ្វះគិតកេទឹមបាវអៀក្រេអៀក្រេអៀរុងអៀជាអៀអអៀពុជអៀមើកេះតលកអដិត្រឹមក្នាំតនចារបតោកៈប្រាក់បជោប្រធានរដ្ឋអាកខាងបតោងែទឹមក៏ប្រាក់បជោពុនកងអមងធុទរពោទបលនាមបីមូកែប្រាក់បលាទឹមក៏បោតលិបថោតលៃបត្រុសកែប្រាក់បជោអេដិត្រឹមក្រាំប្រនចារមឹងក៏ធុនត្រុកណណែប្រាក់កណវេលាក់ឡាតឡនវេលាំងក្លេបត្រុសកែទឹមក៏ស្រានប្រាក់បទឹមក៏យ៉ាហទឹមហត្រៈពពោទុះព្រិនក្នុងកណាមេយឿងងិនសាច់បកជាប្រាក់កែពពិសប្រេតឡនចារបកកបជីងបតនប្រោរដ្ឋអ្នកពេលត្រេះទីបដាប់លើហាងប្រកកតាច្រកែវហាងហទឹមកបំកួយលតយ៉ាបីអាវទឹមត្រៃទុជាបកតុយម៉ោហទឹមបតលែនលេត្រៃបបាក់ត្រៃលេត្រាប់គុនកានហរកោកៀងត្រមនិចបតលេះអមរពឹងច្រានបកកមេជួយជីងគុនបតលែនទួកលច្រានហរមដូនតរពេកេះត្លៃបត្រុកែប្រកបជោប្រកតហានលិងឋានបតលែនបកកជីងតពលក្របបតាប្រាប់ប្រេះក្របប្លេះរពេះហាងអ៊ីអមនេះបនសាមុតតាមញ្ញាធានបកកបជីងគាត់នេះប្រែប្រកាំងហាងប្រែប្រកាំងប្រធានបញ្ញាបេបូកែប្រែដេតាងឿនទៅវិញជីះពះទឹមក៏តលែប្រកាមកទុយាហរំដូនកាំងក៏ទឹមបោតកជួយបុះប្រទេសតលែពេនប្រកបជោក៏ចាំងមេពោប្រទេសលេសណាប់គៀមដំនេះបត្រុសកែតំពេតទឹមក៏ប្រកបជោអេដេត្រំក្រាំប្រនចារប្រទេសប្រំបកជាប់ប្រធានតាមអាក់ហើយទឹមបុតលានកាំងប្របុតបត្រុសកែយើទឹមតលៃចាប់កាក់ពុនកងអំងធនទរពោទៅប្រដាំហើយតាក់ពេតលៃទីបណាប់លើយកាចាំងមាក់ពោថោកាចាប់តលៃប្រាក់បែណាំនេះតាញ់ម៉ារប្រសេរទឹមតាប្រាក់ប៊ូតេម៉ាំងអំនេះព្រីក្លងកាចាប់ប្រកកណោប្រតហានលិងឋានបតលានបកកបជីងតពលគ្រោះផ្ដងកាចាប់យកពះកាចាប់តលៃបកាក់ប្រប្រេះគ្រោះផ្លែបកកច្រានយកពេដងកាចាប់តលៃកដីចាររដាំងអាក់ដានចារហាងតលៃទុយរខ្វៃបើកលបតលានគៀងកែដីបកកច្រានបតរកែទុយម៉ោទឹមត្រែបកាក់កែដីត្រឹមក្រាំក្លនចារប្រតហានរដាំងអាក់ធនទរពោទបលនាម
0: អបងចរំប្រាក់រើជក់ងួយវៀតណាមហត់តាល់ទួធនទរពោទព្រាមចរំប្រាក់កលាឌីដឺទ្រុះមកបើចារចល័យមូតំចរំប្រាក់មកគៀងជុតិចក្រុងប្រាក់ណបចារចល័យមានទិថៃលិចគៀងជុតិចទឹងត្រឹកខូលប្រកបប្រំជក់ងួយវៀតណាមកៅទិងប់ឡានបឡាហតឹមក្នុងប្រាក់វេលាំងជក់ងួយទ្រុងអឿងខូលប្រកបប្រំជក់ងួយវៀតណាមរំផាំងលូអនិមទ្រុះជក់ងួយអមាំងលនយ៉ាហាងទេចារអន្តរប្រយោជន៍យកក្រុមប្រយោជន៍អណាប់លើចារចល័យហាងខូលប្រកបព្រមជក់ងួយវៀតណាមបាត់ឡែព្រមបកោពោះលៀបបថោតលើទឿយអន្តរត្រាមជក់ងួយមកចានមឹងចល័យបត្រូតបាត់ឡែព្រមអនិមទ្រហាងរយប្របូតមនុស្សតយតិចារម្លុំបោកចារប្រយោជន៍លិចចរានអទុស្វាងពេយាជាគ្រូហាមរូបហាងអទុស្វាងតលើទួដាប់ដើមចយក្លេតុរំអទុស្វាងអទុបុយម្លាំបញ្ញាផាំងផ្ងែហាងប្រទេសតលើប្រឡងបតៃគ្រូគ្រែបិណ្ឌេញតោរកែវតលៃអទុស្វាងចរំប្រាក់លៀបបថោទ្រុះមនុស្សបើឡាហាងមនុស្សតយហើយទឹមគ្រូហាមហមចានមឹងគួលលន់យ៉ាឡៃរំផងដូនបើទ្រុះបហិញកែតលៃហើយគុំគប់យ៉ាវេហាងបូប្រទេសគ្រូហាមយុនេះ យុទ្ធវឹងដែរកំពកជាបថៅហាងពពុបនេះកើប្រយ័នៅរំគុំបជ្រោបងហន្ទឹមកងនេះអានេះមិនត្រូវក៏រៃជក់ងួយវៀតណាមទរពរទុព្រាមទួយកំពកច្រាំប្រយ័មកទុពទួយអពោគុំជ្រោអបាំងនុនទៅជួសពោគុំជ្រោប្រាំងស្បានពោគុំជ្រោមេរមេអពោគុំជ្រោគឹមគឿងហាងទួយអពោគុំជ្រោផុនអបាំងនុនគ្រុបអេបលឺសេហាងប្លរដឺលីសហូថេលរីសតជីងលេទួយបកគំជ្រូផូនប្រគប់ច្រាននៅរំច្រានប្រយ័បច្យលេបថោហាងបត្រុងញ៉ាក់ជួងួយបើក្លាឌីណឺបឡាខ្វាគិតគេចារចលាយហាងខូលប្រគប់រំជួងួយវៀតណាមប្រយ័បពុមីដៃពពុក៏ប្រយ័នៅរំមងហទឹមបកគំជ្រូប្រគប់ច្រានបត្រូតហទឹមប្រយ័បត្រុងញ៉ាក់លេបថោហាងបច្យជួងួយច្រានប្រយ័បជិអពីហាងមងបងមញុំអាកបច្ចិងយុពពើបកប្លាហទឹមមនុស្សបឡាអានិមត្រោហាងដូចរំពពុះបងកែជួតប្រយ័កជងុយហាងត្រពថោកំប្រងទលេប្រោះរំហាងអ៊ីរ៉ាសេរៃជងុយវៀតណាមធំត្រពតព្រាមបើចលៃត្រុសណែវបករហៃតលៃទើយបិទលះព្រមលេបថោរូបប៊ុនលែនហាងពែជងុយវៀតណាមត្រុសគៀមឡោហាងមនុស្សតួយអាម៉ាំងឡុនយ៉ាហាងទិចារ
1: អាមកច្រានប្រយោគអគុយវៀតណាមពតតាល់ទួធទរពោទួប្រណាមប្រោរកោបីនេះដេះបើទើយផ្លៅដេលីសហតគុញញានខូលជោគអគុយវៀតណាមប្រទេសណតាមហាងកណងប្រណាប់លេចរស្លាយបកកសរានប្រយោគអគុយទិសចារទរពោទួប្រណាមហាងបានបើទើមបតុតរយបុតមនុស្សតើទិសចារត្រុសពពេតណាមអានេះមើលត្រួប្រោមកតាត្រៀមប្រោបច្ចុយណរំប្រោកាយ៉ាងជុតិកណងប្រណាប់លេចរគិនតិទិនលេចកាយ៉ាងជុតិធឹងត្រកខូលជោគអគុយវៀតណាមកៅទីងកឡានហាងដានបើទើមអានេះមើលត្រួប្រោមតាត្រាំប្រោបច្ចុយណរំប្រោស្រះប្រក់ជក់គួយទេចាទត្រពោទុពណាមបបុតរវេបច្រងទឹមកាត្រមនេះសិតនេះពីគៀងកបកករហើយអានេះមើលត្រួមនេះតយទេចាបដិគ្លងមកកចាប់មតាត្រាំហាងបដិបត្លាប់ណរំកបឡះរទេប៉ារអានេះមើលត្រួជក់គួយហាងទឹមអានេះត្រូហាទឹមត្រែរវេបច្រងបីស្រានប្រក់បកចាប់ហាងត្រិសលានអានេះមើលត្រួមកពនុយតយទេចាអានេះបើទើមមើកនេះមត្រោជក់គួយម៉ងប្រាក់បកកបជីងមតាត្រាំហាងទឹមកកព្រឹសត្វៃអ៊ីតបាតប្រដាប់ដតរាំហាងទេសបាតជក់ងួយអានេះត្រូរំដូនច្រៅប្រេសលែនប៉ែសឡៃមុតណតាំកាច់ជាផ្លោះអាម៉ងស្រាន់តាត្រាំជក់គួយទេចាមកបេតាំដងជីងឿនទីតិនលិចកាយ៉ាងជុតិចកណាំងប្រាក់ដាក់ផ្លៃចាសឡៃព្រឹសថោ
3: 2026យាឡៃដូចជីនហ្វូលឿចង
1: ទុនទរពោទួប្រណាមសឡៃទុយម៉ៅជីងពូរវះបកោធុនជក់គួយលនអែហាក់បានបើទឹមសឡៃជឹកកទើធ្លេត្រុសបយរសីបិងតាបក្លាក់នៃបយឹកកណោក្លេសាធុនពោះកាំងបុះប្រទេសសឡៃអណៃទេភុនប្លងក៏សារពឹងច្រានក្យាតិប្រោមឹងជក់គួយសឡៃបិងមើយកាំងកើទៅទៅមកទុនទរពោទួប្រណាមសឡៃម៉ៅទៅទឹមតាត្រាំប្រោហាទឹមនេះមើលត្រួប្រោហាទឹមមនុស្សប្រដាប់ណោះតាមមត្រូប្រោហាងជុំផានលោះលែហតឹមនេះតើទេចារហដងកចាប់លោះយួរកណូនស្រានប្រាក់រ៉េណៃបុយឺកណាក់លេទូបជើពីហាងទឹមកតល័យបញ្ញាប់ក្លាបិងមួយកចាំងកៀងទឹមកតល័យបញ្ញាប់បែកណៃទុយកែបិជីងហតឹមច្រានប្រាក់ប្រដាប់ណោះតាមដែរសាច់ច្រានទួប្រោសមតាត្រាំប្រោសាច់ចលានបតប្រោសាច់ច្រានប្រក្យបរតប្រោសាត្រានពេលប្រងប្រទេសនៅរំប្រោហាងស្រាច្រានមនុស្សតួយប្រោត្រុសបស្លែកៅទុដោនោរំហាងកណងប្រក្យគ្រូហាមបតាប្រជាងត្រិចិនហាងជក់គួយកណងប្រក្យជក់គួយលិនយ៉ាវៀតណាមខុលជក់គួយវៀតណាមប្រក្យទុយម៉ៅកងបកតិចារហតឹមដានរទេសប៉ារហតឹមនេះមត្រោហាងបុយាគុកតេបិងតាអមរាត្រំប៉កតេហតឹមតលៃទុយប្រោកស្លែហាងជក់គួយវៀតណាមបីច្រានប្រក់ចៅគួយទេចាធទរពោទួប្រណាមហតឹមត្រៃរពែបច្រងបុតណៅម៉ាក់ទឹមតាប្រក់ពុនកងពះកាំងប្តិរុយបុតមនុស្សត្វទេចាត្រុសពពវៀតណាមម៉ៅហត្រសិលាននេះមត្រូមនុស្សត្វទេចាហាងមតាប្រក់ចៅគួយវៀតណាមអានេះបើទឹមមើងនេះមត្រូជក់គួយអំងប្រក់កប្រក្រមតាត្រាំហាងបកស្រានប្រក់មនុស្សត្វអ៊ីនបតប៉តាប់ណោះត្រាំហាងទេបតចៅគួយអានេះត្រុសពះកាំងប៉ករហើយពុនមនុស្សត្វទេចាហតឹមចរន្តល័យបក្លាប្រយៈថោហត្រសិលានអ៊ីមត្រោប៉ប្លិះព្រមតាត្រាំប៉ឌិក្លងអានេះបើទើមមើងអ៊ីមត្រោជក់គួយហាងប៉ឌិប្លាប់ណរាមកបឡះទេប៉ារអានេះមត្រោហាងនេះត្រុសពះកាំងប៉ករ៉ៃភុនមនុយ តើទីចាច្រាសប្រាក់ដែររពឹងពះកាំងក្នុងប្រាក់ពេតលាំងនេះមត្រូហាងទឹមមួយនុយប៉ះឡាប់ណោះត្រាំមត្រូពេបច្រងរកោកាំងទឹមកាត្រាមណេហាងស្លែនប៉ះឡាប់ណោះត្រាំរដាបកបចរ៉ាន់បច្ចិងតងនេះមត្រូប្រោមតាត្រាំប្រោប៉ះឡាប់ណោះត្រាំប្រោប៉តូតរេបុតទេចារហាងបច្ចិងភូន5ក្យាដីក៏ជួយគួយវៀតណាមលេត្រាំហ្សឡៃលេចាន
0: ប្រតកៅកងគិតគេបតបចារចល័យបកបតបប្រពលះបាវតៃសិនអាម៉ាំងគាល់នេះប្រែប្រកាំងធូនទ្រពតប្រាំតាបតបអមោតឡោរវាំងច្រានបប្លេសតពលគ្រប់យ៉ាផៅកតាំងបាវមុតតំហតឹមតលៃប្រែលួយគ្រប់បពលះប្រែបុលានមុតដាវប្រប្រែជាប្រធានប្រែលួយប្រពលះប្រែប្រកាំងហាងបត្រកែប្រពលះប្រែប្រកាំងអាម៉ាំងរវាំងច្រានបកប្រែលួយប្រពលះប្រែប្រកាំងកັບអុយជីងគឿនបុលានបកអតឹមមងជំនុំបត្រនរេងាកគឿតគិតគេប្រពចៅប្រពលះប្រែប្រកាំងរំហកណូនបកបត្រងាក់បសេរហតឹមតលៃត្រុសម៉ោទុយត្រៈបពោច្រានតណាល់បតបអាចបត់លែព្រមប្រួបូកប្រទេសអណានបតឹមបងហតឹមកងក្រងប្រួមតលុនអាហាងហតឹមតពលហគុំអាម៉ាំងបត្រងាក់ប្រពចៅប្រធានរនាំងអាកលនេះហាងច្រានតណាល់បត្រងាក់ប្រួបពលះប្រែប្រកាំងអាម៉ាក់ណូនកាន់បោលីងឋានទ្រុងដូចឋានហៀវបត្រយយើកែកងគិតគេលីងឋានបាវបកតពលគ្រប់ត្រាំផៅពូបតោហាងតលៃបកាទ្រុងដូចឋានហៀវបត្រយគ្រប់បប្លែក្រាបសូបីគាល់អីក្លេកទើច្រានតណាល់តពលគ្រប់ប្រគប់ច្រានកសែមលៀងតលៃទើយបកគិតគេប្រញ្ញារំប្រសិរតលៃទ្រុះម៉ោហាងតលៃថៅហគ្រប់បប្លែម៉ងតពលគ្រប់ឋានហៀវបត្រយអាម៉ាំងតលៃទើយជាកែមហាងសេតយករពឹងនៃកងគិតគេបតបចារហាងក្នុងព្រះអណត្តប្លៃបាវតសើនពពុត្រាមពពុរាបរីហតឹមតពលគុំហាងពោចានហមតលៃទិសេតអាម៉ាំងបត្រងាប្រកដរៈបតបប្រពលះអាម៉ាំងគលនីប្រែប្រកាំងធូនទ្រពទុព្រះ
1: ប្រកោបៃបាវយាទឹកកងព្រះអនិញគលនេះអាកងហែក្នុងព្រះកងអានប្រកប5ហាងកងអានបាយយាទឹកហាងកបវិជិញគឿនបតលានបកស្រាំព្រះពពុប្រាគុំជ្រូខ្វាត់យ៉ាប្រមុនក្រុមហង្គ្លូណាប់ត្រាំពុះព្រឹកណាប់លើយហាងស្ដាយត្រាំត្រាអតិបត្រាប់បើកលណាំបើច្រាំប្រែកងប្រែអនិញគាល់នេះពពុប្រែសាទោសក្លែប្រាស់គុំជ្រូខ្វាត់យ៉ាប្រមុនពុះព្រែតលៃកៀងមេយ៉ាកណាប់លើយបើគាល់នេះទូកកបាស់កពុនយ៉ាបុតលែនលេអមរាបកកកសំក្លាំងបត្រុកកស្រាំប្រែយឹកជីងហាងតលៃកៀងសេតបកបច្រានបប្លិះតលៃទុយប្រក់កែកណាប់លើយយឹកពឹងណែកងប្រែអនិញគាត់នេះអាចពពុព្រេមែប្លុសពោះទេទាំងវាំងហាងដុនបកែអកកស្ដាយធម្មរៈទិបតណាប់បច្ចិងតលៃទុយព្រះស្ដាយហរំរៈអតិបតណាប់តោចយប៉ាត់លឿនដេកមកក្រំបតាប
0: ់ប្រតកែវគុលយ៉ាប់រ៉ែមកកងគិតគេលីងឋានវេបកែងមកគួយចារត្រុកសិមលៀងអលុំត្រុតលេះកាន់បោលីងឋានក្លែកគុំជ្រូមិនបក្រាសង្ហរៈផធំតុដំលែមទិវហកផាំងទុំហកកសយ៉ាបូចបោយ៉ាបូចមងប្លែននាមធនត្រពតប្រាំត្រុសក៏រដៃប៉ប្លុកកណ្បោលីងឋានវិបកាំងមកគួយចារមុតតំគុំជ្រូមិនបក្រាសារៈគិរតនបសេរប្រេតលៃតណាបបកគប់ច្រានបយប់មនុស្សញាប្រៈបត្រុតតាញ់ម៉ារបត្រុសញាប្រៈមិនបក្រាបឡាខွာកងគិតគេលីងឋានវិបកាំងមកគួយចារជាបតោបពុពនីក៏តលៃប្រមែនហគុំបកប់ប្រៈបជាមកកណ្បោលីងឋានរមដូនគៀងកើតពលគ្រប់មុតតំមិនបក្រាញាក់យឹកក្លាតលៃចៅបកាកិច្ចប្រណាំអាកញាប្រៈតុមៈបសេរប្រេលេតណាបញាក់គៀងក្លាប្រៈបជាគិរតនបែសង្ហរៈពោធំទូដំលែមទិវហកហាងទុំហកកសអ៊ីពូចមេយឿអមងធនរ៉ែមទរពតពនាមទរពតួប្លូតជូ
1: បៃហ្វឹងផ្លៃកូកណងប្រាក់ខ្វះខងកងងែចារស្លែបកោចនុំបច្រងគុំជ្រូនេះមត្រអ្នកທາງប្រពលិះប្រអមងពលនេះងាក់ដាក់បាជក់គួយភ្លេមនែចារស្លែធនទរពតប្រដាមបៃម៉ងជនុំប៉ហេងទឹមកតណាលដៃជាកែមត្រុសកត្រាក់ជ្រូនេះមត្រអ្នកທາງប្រពលិះប្រតឡៃប្រគ្រូទ្រពហាងហត្រមនិចគុំជ្រូព្រះអេមត្រូហັບតក្សាប្រកដាំងម៉ាបើគាត់នាំចារបតតកតាំងបប្លេះប្រងហតឹមជាត់ព្រះនេះមត្រូកកែអាត់លេគុំជ្រូទ្លុហត្រមនិចសិទ្ធកជាប្រផាំងបកកបជីងនេះមត្រូតកែថោហាងតឡៃគុំជ្រូមឹងអីអៃមេជួយអីអៃព្រះកាំងព្រីតលងត្រៃទុយោបែតលាំងកែតាន់ហាងទឹមភុនកងអានេះសៀមត្រូតអ៊ីនទ័រហាងហត្រមនិចបប្លេះប្រុសយាបយុំអមង្គលនេះជ្រុំអានិមត្រទុយម៉ោរពេលប្លែងលេបឋមតាមហិទឹមកត្រាក់លេះតណាប់តលៃកៀង កេះតលែប្រទេសប្រូរមដូនទុយម៉ត់លេបថាហាទឹមត្រកុំជ្រូហាត្រយូព្រះឡៅក្រុងព្រះឡៅហាងប្រកកុំជ្រូនេះមត្រូប្រទេសប្រៅកេះច្រានត្រអូនពេតលាំងកេតានភុនកងស៊ីម្នាក់ដើមតើថៅកោជំនុំពះកាំងគុំជ្រូនេះមត្រូណេតថាងប្របីគាត់នាំកចាំងមេពោមេជាកកេះប្រអៃអៃពុទ្ធតាមប្រកកបជេងស៊ីមត្រូរកមដូនលេប្រិគ្លងតលៃទុយពើកតើនហាងតលៃប្រទុតអៀតនេះត្រឹមក្តប្រ
0: អំងច្រានរៃជួងវៀតណាមហតតទឿធំត្រពើទុព្រាមប្ររកែវលូលែរមនុស្សបើឡាអានេះមត្រូជួងអំងលនយ៉ាទេចារមូតំកសែមលៀងរៃជួងវៀតណាមអំងលេះរវឹងជួងមូតំហតឹមតាត្រឹមក្តាមគ្រូហាមវេអាចានបីចឡៃបីច្រានប្រយ៉ាហតឹមមនុស្សបើឡាទឿចកលៀងប្រមើច្រានបុពើទេអតុស្វាងដើមយួនសាំងអតុស្វាងដើមចារចឡៃហាងកកនេះត្រឡៃតៃគ្រូគ្រូបីដេញបុពើទេអំប្លុងលេះហយុនស្វាងតួងទិញទឹងខាញ់ជុកបុព្វទេសត្រៃមេអាចានបងក្នុងប្រយ៉ាតូងរកែវត្រៃហយុនស្វាងញាក់ប្រញាំហាងអេងអោដើមតើតដូនលេត្រៃហយុនស្វាងចាំប៉ាប្របុសក្លេអណោហៀមបងគ្រូហៀមចាំរកែវត្រៃហយុនស្វាងខាងពុញយុណែបក្លាអមងច្រាំប្រយ៉ាលេបុព្វទេសត្រៃតៃគ្រូគ្រែបិដេញបុព្វទេសត្រៃប្របេនកាប់ពុកើត្រៃតៃប្រាំជឿហាងត្រៃមេអាចានគ្រូហៀមបងគួលលន់តណាប់រកែវហទឹមច្រានអទុស្វាងគោលកសម្លៀងហមតងតាលមូត្រមបែនេះរដាកះហទឹមតលៃយមគ្រូហាមដើមក្លាក់ទីមកចឡៃវេប្រហាងបុព្វទេរមដូនបើកប្រឡែកប្រមហាងគារិជងួយបុយកណងក៏បជីងគាល់អានេះពពើបមូត្រមគ្រូហាមកើគោលកសម្លៀងច្រានប្រទេសអទុស្វាងទូលិរវឹងបុព្វទេហទឹមតលៃយមគ្រូហាមវេអាចានបងចឡៃត្រូវហាងហទឹមអនិមត្រូជងួយជាត់ប្រយ៉ហាងប៊ូជឺអបាំងលនយ៉ាទីចាររកមកដូនប្រគប់ច្រានបូប្រទេសរូបយ៉ាឡៃប៉ែប្លេតឡៃមេអាចានលូលែរកែហំតាត្រាំជក់ងួយហាងមូតំប៉ករេតងតឡៃទុយបច្ចយប៉ែលែប្រំហាងហតឹមអនិមត្រូជក់ងួយហាងរុយប្រវត្តិមនុស្សត ாய் ត្រុកហាងបូនលែនអំងរុយប្លែនបដាប់ឡៅកដូនគុលជក់លៀងប្រទេសរូបហៀមគួលរមេតនុងតង់ក្រាហាងតៃគ្វែនហួតតាឡាប់ឡូថូនទរពទុព្រាមកសិមឡូកែរូបត្របបតាតួងអទុះតួងហាងហទឹមតឡៃយមគ្រូហាមទើមអីតរកែវហទឹមបករូបរមដូនជក់ងួយពពឹបហាងលៀងប្រទេសប្រកញ្ញាបក្រាដូនហ្វូយ៉ាចរំប្រកញ្ញាពេលត្រុសលេះកើគោលកសម្លៀងហទឹមតឡៃមូធំលូលែរបងអទុស្វាងបករូបត្រុសកើហទឹមប្រកញ្ញាដើមរកែវម្ដូនប្រគប់ច្រានញាក់រដាស់គ្រូហាមហាងតឡៃទុយគិរដីហទឹមតាត្រាមជក់ងួយហាងតឡៃមេអាចានបូលែនបងចឡៃ
1: ប្ររកោជូប៉ាន់ប៉ាត់ហ្វឹងប្លាកូហាំហៅទឹមមនុយតយដាក់ផិតបកករយៈពេលហាងពពកស្ប៉ានតូអនុសិយប៊ូម៉ៅមនងព្រឹសបៃសាំងអេចរ៉ហត់វិញប្លាកូសាំងអេចរ៉ប្លាកូសាំងអេចរ៉យ៉ាក្រេហាងសាំងអេចរ៉គុណអេហៃមុតបតណៃតលេប្រកែថៅខាប៉ាប់ទុយម៉ៅជូបាន់ផិតវេពះរឹមកប្លែនមឹងមកွယ်ហាទឹមមនុយតយដាក់ផិតរាំប្រាប់ប្រែតលេត្រាំងាក់បក្រាជាអនុងហាងពះអសយត្រោបើទឹមនេះពពុព្រៃហើយទឹមនោះសៃទុយមអេត្រោកាមរិះពះសាំងដកព្រះពះហាងមនុយងាក់ព្រះមកតលេះទីតណាប់បកបច្រានធ្លះយោត្លែបមិនខាប់កៀងអមង្គតពល
0: អានិមិតវែហាំបិគូតយ៉ាឡៃរ៉ាណៃហមកំប្លាស់រពេះកតរប៉ានរពោមេរតោហិកតាសៅរៀងក្លែកប្រប្រេមុងរៃរមេនួប្រាំងពោះសៅរៀងធូនអដែងត្រូនតុយពោះម៉ៅហាងធូនឡៅមេណូនយ៉ាមរួពោះលូពោះហៀមក្លាទុយម៉ោះណងលូមដូចញាក់ប្រះម៉ាអាត់ក្រងកាចាប់ហមកំប្លាយបើយុណៃមនុស្សចេះតលៃផេងហងអ៊ឿនលេរដាកើទឹមតលៃប្រះណៃហមមងតលៃជេសោរៀងចឡៃនឿត្រូនទុយបៀមនុស្សញាក់ប្រះម៉ាអាត់មកកំឡៃរកោនិមិតវែហំបិគូតហរំចកតុយប្រមើហើយទឹមប្រៃណៃហើយទឹមមនុស្សញាក់ប្រះម៉ាប្លាពូនសោរៀងបីចឡៃក្លែកប្រប្រេះមុងរៃរុមែអមងរៃរុបែទូនហរវែនៅពោះហមងញាក់ប្រះតាញ់ម៉ាប្រមោហាងធុនអតិនឿពោះសោរៀងធុនអណៃហមត្រូនទុយមាក់នូនហាងហើយទឹមម៉ារដែកមិងក្លាមរពោះលូហនងពោះយ៉ាំក្លាមនុស្សប្លាអាទិសមកកំឡៃសាណូយ៉ាងឿនទីហាងបៃបោយ៉ាលីហមសារតោពុនសរៀងហមរិមេមរោពោះទិសមកកំឡា រពេះកើតផ្លោះទឿត្រុសផ្លោះឡៅតនលឿអប្រាក់មន្ត្រុសេប្របូតប្លេនកប្លាស់រពេះកើប៉ាក់ផ្លោះស្បានហឺបប្រាក់អមាសកេអមាំងលឹមធុនទីហមដីតួយមងមែផ្លោះត្រុសកើរមែផ្លោះរមែហឺបប្រាក់អមាសកេយ៉ាងឿនតិហាងបោយ៉ាលីចារញ្ញឡាយប្រថោង
4: នំណៃត្រូវទៀត
0: ធុននេះមរុពោះដីតួយលុះឡោនៅប្រាក់លេត្រូនតួយបាក់តឹងញ៉ាំក្លាអណបងអាចិវិនរុបរិមធូនទូកតេងហាងលប្រាក់មរុពោះលុះរុបតណៃផ្លៃសោរៀងអធម្មកម្លាយតទេនៅប្រាក់ដីតួយលុះបាក់តឹងលេមដួយញ៉ាក់ប្រាក់ម៉ាហកកតកឡោសំបើនៅប្រាក់រុបតណៃលេអាចបុះមកកម្លាយមិនប្រាក់ក្លាំងយំលេនៅប្រាក់មែប្លេកប្លាហតឹមម៉ាហមណប្លេប្លោកណាងមែលូអំបងហៀមក្លាហាងគ្រូមរុពោះរុបសាំងដកអើយងឿនវិនធនអតុបីបោកយ៉ាលីធននៃពោះសរៀងទិសម៉ោគ្រូមរុហៀមអណូនទិសម៉ោមនុយមែប្លេហាងហមណឿរពេះកើប៉ប្លុតប៉ាននៅពោប្រាក់អមសកៃអំងលឹមអណូនរះមរុមរុញាក់ប្រម៉ាមត្រុសៃមែហមកប្លាស់រពេះកប៉ប្លុសាត្រុសពើប៉ប្លុតឿរបស់ប្រាក់អមសកៃអើយងឿនវិនធនបោកយ៉ាលីចារិយឡាយប្រថោងទៅកំញ៉ានីទៅកោនឿប្រាក់ធុតណេទឿលេលេប៊ូយឺលេបៀអូអាត់ប៊ូលូមិនអណាប់លៃញាក់បើជីងរົບអីអាត់កសែមបងទឿប៊ូយ៉បអូសង្កោធុតណេលេពោះសរៀងហៀមអណូនត្រូស៊ីនឿប៉ម៉ាក់លោះកើហឺទឹមសង្កោអទឹមសង្រាងបកាប៉ប្លុតសាពីសង្កោទឹះមករពេះកប៉ប្លុតត្របានធុតណេពោះសរៀងមឹងសង្ដោញាក់បើជីងរេហៀមអណូនហកតកនៅប្រាក់សរៀងមាក់បូទូម៉ៅ3មរោប្រមាក់រົບធុនឡោសមើហាងមរោពោះលូទុយម៉ៅប្លេពោះហៀមក្លាលូមនុស្សអណាប់ឡើយបើចាឡាយអធម៌កំឡែប្រាក់មឹងតលៃរពេមឹងហើទើមមនុស្សញាក់ប្រមានាងអាយហៅមកបូហៀមក្លាត្រឹមកណាំក្លាក់ប្រឺក៏រើជាក្លាំបកានៅប្រាក់មឹងពោះសរៀងទឹនៅប្រាក់មន្ត្រស័យម៉ៅប្លេប្រាក់ទូប្លេនរណាក់មេងដេតយហឹមក្លាហាងគ្រូមរុពោះអមរាលេប្រយំផានយរុមនុស្សអណាប់ឡើយយ៉ាប់យ៉ោទើយហមោយាកណាំតាមប្រកាកហាងហដងប្រាន់បយយប្លាហាងនៅភូនប្លានេះ
1: អានិមិត្តបិជុតរណែបៃលូថនប្លើយអមង្គលអំចាត់ស្លែលូគ្រូរូបងាក់បជីងម៉ៅតូយាទុយម៉មប្លងមឹងស៊ីតដាំងម៉ាមឹងទឹមកាន់បោថនប្លើយតទាំងកាន់បោងាក់ឡោហាងងាក់ម៉ៅតូយាអណាប្លើយលៀងបុសតឡែបកាទុយម៉ៅហាងតទើនោះងាក់តយមឹងមនិចប្រមេនត្រុសកមនិចងាក់ហាទឹមតឡែប្លេសម៉ងតឡែប្រក់កែបជីងហើយជេបជីងភូនប្រត់កែតិត្រឹមកណាំមឹងដំនេះច្រានគ្រូពេងបង្កេតប្លែប្លាមុងបដុងហៀបប្រណៃមកត្រិចិត្តពេតទាំងកាន់បកធនផ្លើយនោះឡោអេតិត្រឹមក្នាំរកោនមានពះបិជុតធម្មស្កតមើអំងតឡៃតពេអេតិត្រឹមក្នាំបីបោអេលីកាន់បកមុងធនផ្លើយក្លាដាស់លេមនុស្សអបានប្រយជីបោបុយកណងកលេយ៉ាបតោតអំងពុបញ្ញាប់កញ្ញូរពះកែវប្លាទូសប្លេនញាក់បជីងហាងបីអានេះបថោមកទុជាអំងសិតឡាតានមឹងសណពោអាយ៉ាងរចាំស្វែបេធើជីបោប្លែកែបលែកបថោ
5: វៃកកដូ
1: អាម៉ាងប្រកែបេធើតលេកោអាត់ក្លឹងយំមកតាប្រាក់ត្រឹមក្រាមពះងាក់ហៀមបី
5: ទីមត
1: ព្រៃអណាប់លែលាំងខាងក្រាំតុយពោះម៉ូតុយគ្រប់ផាំងប្រកែកោកែកសែមក្លាំងទឹមកកែវបជាគ្រប់ផាំងសោត្រៀងខាងកាភេខាងត្រាក់ដែតលេផុនរុយពែបូដាកកមកនុនបតោពលៀងកណាប់លៃពះណាប់លៃថោតលោហាងគិនតែប្រប្លេះទឹមតាកែវប្លាពះកែហៀមបើពះក្លេត្រឹមក្រាមកណាប់លៃមឹងម្នេចញាក់បជិងមឹងកាន់បោថនប្លៃលូកកសាំងណាប់លៃបីប្លៃកែបបោអ៊ីលីអំ plung គិនតែប្រប្លេះម្នេចញាក់បជិងហាទឹមដាំងកាផេថាផុនទុយមកប្រប្លេះហាងបជិះប្រោពុនសោទៀងទុយមកពែណប្លាប៉រ៉ាត្រាំហាក់បែកជាឡាត់ឡនហាងឌូតលែរផុនរុយបែសាំងដកអម៉ៃរចាំចេជិងលេសាត្រាប់ម៉ូតូរណៃសាក់ដកមកគេមសេះតាកាភេអំងដូនប្រានដាំប៉ប្លូរពែភុនសោរៀងព្រេះត្រុយមាក់ឡាំប្រូប៉ធុនបីអនុតលេសាតុភុនសោរៀងប្លាក្លាក់អំងច្រានធូនកែដីលេម៉ូតងភុនត្រុយពែអំងទឹមទុនប៉ណាប់កៀងកាត់លេ តឡៃកៀងដូនលេបុយកណងកលេអរពេសមតាភុនកាប់ឡាមកទូម៉ៅតឹងប្រកណកណអាប់ឡៃកាចាស់មាក់ពោតាចាហាងទឹមគ្រូរូបព្រួយម៉ៅតឡៃទូជឿមកតាំអមាំងខុលតបលត្រាំក្រាំក្អាតដៃត្រុសក្រណែរទោះអកសាំងត្រិនហាងអកសាំងត្រិនមើងផ្លៃទូទួបលបាក់កតិចទួចរ៉ាន់តូអមែចាំចែកបើផ្លៃកែបបោកយ៉ាលីមកអាក់ប្រហែលផ្លោតិលេកោអត្តុតលេតណាប់តតឿនអូនកោផ្លាសោរៀងកាផែបតេយឿនអូនសាក់ណកោតណែហដងកាចាប់លោអ៊ីអាតឌីលោអត្តលេតាមតជាហតឹមអយ៉ាម៉ៃកានបោឡោហឡោទីពុនកាផែមើងកោបជីបូប្រងរົບផងតុណែពោះអណែតបៃហឡោទីលេងាក់បជីងអណែតពែគៀងកោប្រៃហេតតឿនអូតលេបូបិញរាំងផ្លាប្រានត្រាំសោតរៀងតងកោអាត់ខាប់កៀងមេជឿផ្លាប្រានត្រាំសោតរៀងតងមឹងដូតលេត្រឹមក្នាមអាត់ដងកាចាប់អមាំងដូនបៃថនទេលងបោអ៊ីក្រៃអានេះបើទឹមត្រេបើគ្រូមឹងកាន់បោអណំនេះអាត់ក្លាក់បជីងត្រៃទុយអមាំងត្រៃប្រកែបជីងថនម៉ោតឡោតោរមែប្លុសទៅជុអកសាងកាផែតលេសាមអង្ទឹមកែវផ្លាភុនកងអណាប្លៃត្រៃចេះមកតងហាទឹមតាកែវផ្លាលេម៉ោតលៃទុយមកដាក់ម៉ាម៉ោតលៃទុយមាក់យ៉ាមកឡានបៃណែតលេអទឹមក៏មនុយបៃនេះប៉តែបណត្រាំហាព្រឹកដាក់ម៉ាបជីងត្រៃបច្ច័យណត្រាំត្រាត់កើថាប្រកែបជីងពងទឹមក៏សាងបុជិក៏ណោះក៏លេអទឹមក៏ត្រៃជ្រោបប្លែងប្រោអតៃមកទុម៉ោតងត្រៃកែក្លាដាមឹងត្រាត់ទៀកពេជីករកចកាប់អឋានត្រុសក៏រពេះបជីកែវប្លាប្រណត្រាំអាយ៉ាងរពេះយិនខ្វាខុលមនុយអ្នកដាក់ម៉ាធនទេលុងបោអ៊ីក្រៃលេបថោ
6: ងយិនបើកនមិន
1: ច្រោះពព្លាំងព្រះណាក់ផ្លែពោមនិតបេរអ្នកពុនកាផែមនិតជីករកចកាប់អឋានដាក់ផ្លៃហកម៉ាក់ទៅទឿនអូតលេកែបោកែកងទេអត្រុសច្រោះពព្លាំងដាក់ផ្លៃថោលោគីធួតវេរអ្នកកាផែប៊ូទេផ្លាប្រារម្មសរៀងពោះសើបលេដាក់ផ្លៃហកម៉ាក
6: ់បើកនកងរិតមឹង
1: ហតឹមកាន់បោថនផ្លៃប៊ូយឺកណងកតលេម៉ៅអានេះបតឹមបតពព្លាំងអ៊ីអបដុតមើតុម៉ៅបេណាំនេះជីងទឹមមនុស្សណោះឡោម៉ាំងត្រេះប្រាក់អេតិត្រឹមក្រាមតទាំងកាន់បោថនផ្លៃពាក់ញុតលេណោះឡោអណាផ្លៃម៉ៅតឹងទុដោពះគេនហតៃញាក់ដោយក្រុមប៉ះហត្រៈស្រិនកេតិត្រឹមក្រាមញាក់បត្រងម៉ាំងផ្លែផ្លាប mong phdong hiap talai chrei mong ra phaing hang phdong hiap pateh rup slaet kao pichik ba nai pa ni ni pet peh bi chot hatar ska te pa ma buan pop kle ni pet peh bi chot bang mong phdong hiap phrai te